0: Кани растакини бокрава, наку дискаунти фейк. Зуфре ходкава, жмаракан дяри крава. Валла, афарим садам.
1: اجبو ریکلامین بازرگانی ادناف برنامه و پخشین رادیو دهوب دا پیوندیه ابوی جماری بکن 0705 225 47 75